0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 9 sati, a mi slušamo u nastavku Inu i Ruletu. Ne znam da li ste vidjeli na društvenim mrežama, nastupa na Music Weeku, tako da bit će kidanje.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A ima li među vama oni koji pamte onaj osjećaj kad odzvoni posljednji čas, pa trk napolje svi zato što počinje raspust? E pa za učenike osnovnih škola, danas je posljednji nastavni dan. Đaci od 1. do 7. razreda idu na letnji raspust, dok osmake sljedeće nedelje očekuje polaganje završnog ispita i upis u srednje škole. Učenici 8. razreda, oni su završili 29. maja, a sad od 15. do 17. juna će da polažu onaj završni ispit, odnosno malu maturu. Srećno bilo, bez treme, sve vi to znate. Preliminarni rezultati će biti objavljeni 19. juna, a konačni 22. nakon čega ide ona lista želja za upis u srednje škole. I na kraju, učenici 1., 2., 3. razreda gimnazija, četvorogodišnjih srednjih stručnih škola, kao i učenici 1. i 2. razreda trogodišnjih stručnih škola, malo će još da se druže, oni će na letnji raspust za 10 dana.

0: Di radio. I 12. jun, petak, vi ste na TD radiju i u TD kafeu i sad znate da mi ovde volimo da pretresamo naslove, aktuelnosti, pa sam ja pozvala Bađu da mi to uradimo ovde zajedno.
1: Da vidimo ljudi, evo sad malo gledamo naslove, da. I ja sam naletala iskreno na jedan koji ono izuva bukvalno iz cipela.
0: Dakle,
1: a to je, znate onu katedralu u Barceloni, La Familia ili kako već to izgovaraju? E, ta katedrala je posle 144 godine gotova. Gotova.
0: Dobro, mislim, okej, super, stvarno. Čekaj samo da se podsjetimo kako to izgleda.
1: Ali vi ne kapirate, ljudi, to čudo je moglo da se gradi još 200 godina, ali mi smo generacija koja je doživela da vidi kraj toga. I vi kapirate koji je ovo kao momenat. Majke mi.
0: E pa dobro, Bađa, nama je mnogo drago što si ti tako uzbuđena oko ove vesti. Ja sam sad se podsjetila kako to izgleda. Znam što je to i sad, možeš misliti, gotova katedrala. Pa da, da, ali Bađa, ovo stvarno izgleda isto kao i naša Đavolja varoš.
1: A daj bre, Lolo, porediš Đavolju varoš i ovo, pa ovo se 144 godine gleda.
0: Možeš misliti, Bađa, 144 stvarno izgleda isto kao naša Đavolja.
1: Pusti,
0: sve smo prvi radili, sve je to bolje. Pusti priču.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI Radio.

0: je...
1: Ovo je...
2: TDI Radio.
0: Party time. Party time.
3: I ptice na grani znaju da kada kiša padne u Beogradu, tad je ludilo na ulicama. Doduše, danas nema kiše, a što se samih ulica tiče, evo ljudi, gledamo kako je stanje. I iskreno, trenutno, i nije toliko loše kako ume da bude...

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help?
1: CIA and One Republic, rescue me.
0: Would you rescue me?
1: U prevodu za nas koji možda i nismo nešto sad pratili crtače, filmove, serije na engleskom, rescue mi znači spasi me. I to je ona reč koju mi izgovaramo kada uveče krenu komarci da nas popadaju. S obzirom da se bliži leto, znači bliži se i ono bzzz doba uveče kad ne možemo da spavamo, ali ajde manje o teškim temama i više muzike, pogotovo kada se ovdje slušaju samo hitovi kao što je I Can't Wait.